0: pyare mama. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, mama, mama.
1: Dagana tinna dagana dagana tinna dagana gatta gatta gatta
0: mama. Oh mama, oh mama, mama, mama. Sa re ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mama. Oh mama, oh manga re sa mama. Oh mama, oh mama, mama, mama. घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा।